Ni 97.3 kuzan ku FM Rama Radio yake ci gaba da sauraro shirin ina makomar mu ya gabata tare da Nura Abubakar Musa. Wanda ya kawo ku muke nuni da karfe 6 da rabi daidai lokaci da za su saurari shirin rumbun fasaha da fatan za su saurari lafiya.